moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla, sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi.

0: Okej, okay, a, jo, išao sam dole na more svaku...
1: Evo nas, mislim da imamo poziv. Dobar dan je i dobro jutro, izvolite.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Nekako se loše čujemo daleko, kao da ste u Ameriku.
1: Ma dobro, ja vas čujem dobro.
2: Je.
1: Je, je.
2: Drago mi je ovako da se može, da i vi se dozvolite, da vas pozdravimo.
1: Dakle. E to dobro, gospođo Carmen, dobro, sada ste u mirovini, ali i vi ste cijeli život...
2: Da, ja u mirovini jesam, ali meni to nije.
1: Radili u uslužnoj djelatnosti i naravno da je bilo ljeti i u vašoj struci puno više posla nego je. Inače. Kako ste vi balansirali to privatno i poslovno?
2: Teško, teško. Evo, ja jesam u mirovini, ali ne mirujem. Čekaju mene isto, neke moje mušterije, da ih ja malo sredim. Međutim, meni je toliko teško, neki ja nisam baš kako treba, drugo i vrućina je, tako da, mislim, čekamo, ali nećemo dočekati da ih ja sredim. A što se tiče samog posla preko ljetnog, ja se divim svima koji rade. Ljeti, pogotovo vani ljudima koji vani moraju raditi. Teško, ja mislim da je to jako teško i iscrpljujuće, pa i nikom nije lako, ne znam, i ako imaju i rashladni uređaj nekakvi, ljeto je ljeto i bez obzira tijelo je sasvim na drugi način reagira na ovu vrućinu groznu. Još kad još nas plaše da će biti još gore, onda je još i gore i meni i svima oko mene.
1: Da, dobro, vi ste sad u mirovini pa možete možete organizirati svoj rad, ali jednostavno odmor svima treba, a te uslužne djelatnosti, pogotovo i ugostiteljstvo, svi su navikli.
2: Kapa do poda i ono, i kad kući moraš sam sebi spremiti obitelji. Teško je i to biti od špahera do uopće po kuhinji se vrtiti i kuhati. Meni je to, što tiče tog ljeta, jedva čekam da prođe, vjerujte mi.
1: Da, pogotovo kada je sezona i produžena, nije to kao nekada, onako dva i po do tri mjeseca, produljilo se, ima razloga za to i jeftini letovi.
2: Je.
1: Dobra autocesta i tako, ima tih prednosti, ali eto, treba i ljudi i
2: ali
1: naći.
2: Eto, radi se mora, živi se mora, kažu provice mora, dobro, živi se baš i ne mora, ali eto, život je takav i moramo ga prihvatiti takav je. Vjerujte mi da mi je puno, puno drago da ste otvorili malo, bar ovako malo časkati ovako preko ove telefonske žice.
1: Eto, možemo. Valjda će biti još poziva, jer naravno...
2: Ja se nadam da hoće, iako ljudima je stvarno...
1: Oni koji sada rade zasigurno teško, ali ima i oni koji rade popodnevnu smjenu, a slušaju nas, pa vjerujem da će se javiti. Gospođo Carmen, eto, hvala na pozivu i na iskustvu.
2: Vama veliki pozdrav svima skupa, a i vi ste vrijedni svi u radiju, veliki pozdrav svima skupa.
1: Eto, hvala lijepa.
2: I vrijedni ste i uvijek vas slušam, što je rekao Branko, moj je radio.
1: Da, dobre. Hvala još jednom na pozivu i svako dobro.

0: 314-315, linija vam je otvorena. Ako ste se malo kasnije uključili, ovako jutarnji ja nazovu moje tema, bi bila taj, to je jedan od fenomena, taj ljetni radni ritam. Jesu li naši radnici premoreni u ovo vrijeme sezone, koja rekli smo se itekako produžila? I dok gledamo goste koji ipak uživaju i vidimo ih ili u trgovini ili u restoranima, imamo li mi nekog na liniji? Imamo. Dobar dan, želim nekome dobro jutro, već kako ko svača. Dobar dan.
1: Dobar dan i dobro jutro.
0: Živjeli mi?
1: Dobro, neću ja o tome govoriti, nego ste spomenuli cvrčka, a to mi je drago, jer čujem ovih dana neko bi se žale da im smeta cvrčak. Ma kako mi cvrčak može smetati kad je to najljepši orkestar, tako savršeno usklađen, ja ih uživam slušati.
0: Tako je. I a što mu je jednome ostalo, mjesec dana proživi, a za tih mjesec dana mora i pjevati, mora osigurati potomstvo i onda ide. Tako da i ona basna pada u vodu, ona priča o cvrčku i mravu. Mravi imaju za što skupljati za zimu, međutim cvrčak je nažalost ne dočeka. Osim ako nije ono ispod zemlje. I ja volim čuti cvrčka i noću, a kamoli ne danju.
1: Pa da, ja ga stvarno uživam slušati. To je jedan tako savršeno usklađen orkestar, to je divota, milina je slušati.
0: Dobro, već kad ste nazvali, ne znam koja je bila vaša struka, da li ste radili ranije?
1: Pa ja sam bio pomorac, tu sam bio na trajektima, obično mali čovjek, mornar, kormilar i tako, ali dobro, znate, svaki posao s ljudima je nezgodan, jer nije isto raditi s krumpirima kao s ljudima.
0: Da, ali ipak ste u onoj sezoni imali puno više vjerojatno i vožnji i puno više posla, konačno puno više putnika, tako da i vi ste na neki način osjećali umor puno veći nego recimo zimi.
1: Nekad bi tu na upreku bilo da bi vozili po skoro 20 uri, kad bi uvečer legao, prije bi zaspao nego što bi legao, a tek se dobro zaspao, već se ujutro moraš rano dizati. Znate kako je bilo preko ljeta, jedno vrijeme.
0: Da, a gledat ljude kako uživaju, a čekat kada ćeš moći dobiti sam malo slobodnog vremena, jer jednostavno tijelo sve traži odmor, jer nužan je odmor, jer taj prekovremeni rad ne samo da može, nego i uzima zasigurno svoj danak.
1: Zato sada omaram, radim ono što moram, a i osnovi je da se sam sam, pa nažalost moram sam sebi spremiti i tako očistiti i tako, to je to. Već sam stara 47 godina, to je.
0: Dobro, ipak koristite, jeli, na pašmanu ste, pa zaplivate malo, je, more koristite.
1: Ne. Prije sam savješane.
0: Vi se držite onoga da je iza ručka bolje malo onako uloviti šparića, jeli, malo odmoriti.
1: To je, a pođem to mora do plaže, tamo je mali jedan kafić, malo popijem čašu soka i ako ima koga počakulati, i to mi je tako jedna, prođe jedna ura i tako više sam vidio prvi put da ima malo više gosti nego što je bilo do sada i to je to.
0: Eto, hvala vam na pozivu, želim vam svako dobro, puno zdravlja i...
1: Eto, pozdrav i svako dobro, ama Bog živio.
0: Svako dobro.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Slušaj Zadar.

Dragi slušatelji, mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Nekako se cijeli dan provlačila ista tema, vrućina. Neću više o temperaturama, samo možemo zaključiti da nas čeka još jedna topla noć. Čeka nas jedan topao dan sutra. Prognoza kaže 32 stupnja, a vidjet ćemo još u što se igra. U svakom slučaju, ovog popodneva društvo su vam pravili tonski realizatori Goran Paleka i Daniel Mandić. Glazbu je za vas spremao Toni Dunatov. Ja sam Marina Vuka. I što reći nego, hvala vam na slušanju i ugodnu vam večer želimo.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu kontrast, buljinu etu.